0: director cum secretary and Rajya Senik Board Chiwa RD Mosabi Wan Manga Nal Raj Bhavan Itanagar Maitang Governor Lieutenant General Retired Chiwa Keti Parnayak Hum Nang Munsuk Khekham Kan Kayao Pongloi Long Amu Kanpa Choi Ex Serviceman Veer Naris War Veterans Khau An Rajya Sabha An Rajya Senik Board Hit Kan Ma Nai Khau Munsuk Khekham Kan Kayao Health Minister Chiwa Biuram Wage Lauma Arunachal Pradesh mai tal vibrant village program clinic apke duar mai mobile medical unit MMU tak awyang ma yao liang an khung suya kuphan loi nangwa hospital an leng liang phan ngai chiwa mobile medical unit manga na New Delhi mai health minister kanu lem ma kayao Deputy Commissioner Anchela Papumpare Chiwa Lopsang Sering Wan Manga Sangkham Si Kanpa Son Lik Lai Mai Hau Nuliam Nini Khansam Hau Khan Ni Ek Kayao Safang Review Meeting An Leung Tang Department of Education Khao Nia DC Conference Hall UPA Mai Nang Yau Si Kham Nai Man Chau Sang Kayao Safang Mai CBSE Examination Performance Anchela Papumpare Nuliam Kayao Munai Principal, Headmaster, Block Education Officer, BRCCs, CRCCs, ngay members and District Task Force for Education khau go ahum nang loi kayao ho. Saphang Khet Bachao Abhiyan an Nuim Leung an Mung India Tang Lai Mai Otang Ma Hapu Mau Au Lu Nang Nen Hai Na Khan Sam Mau Au Som Long Ka Kun Hit Hai Na Nai Wan Manga Na Che La Loar Su Wan Sri Mai Tang Au Yau Kayao Deputy Commissioner An Tawang Chua Nam Gyal Ang Bu Loi Tang Jet PC Tawang Chua Leki Gumba Kenti Sewa Ap Ke Duar 2.0 Camp An Leung Nia Man Magu Mai Wan Manga Au Put Hu Kayao Kenti mai kun man nai khau mai tang choi nang wa mi chi long nai khau choi ha mi ha kayao kenti mai kenti nai au tang si pong loe saphang khet bachao abhiyan pong loe census operations khan sam pong loe schemes lai phan lai an lo khai au hu tong kayao ho cha hang manai kho kham te khai nai nam ho Manai mu ui kham mai mu kham luk chau son kham meung kang mai hanai thom khata
1: An wa tang jang phing san nang ni kham jam pun lat wai pian sam na tham Phương biên trời lũng ni sang nàng, ni hơ trọng ẩu ngân thùng khám tân biệt. Tàng trang ni hưng khương xin hơn tặng mặn, thóm ẩu sư đức xà loang vật trọng ẩu trả vần. Sang và mơ ân hàng su trời yu loạt quay khô, bay nấy mi tăng hùm khẳng châu biên phố ươm khẳng. Sau nơ hơn biên châu la phê bố mi, ni hơ cây chờ nghi xoan sang tô lại. Khô hủ trang lai xâm tăng kèng, Nì ăn xoăn năm vầy xem biên hở này, Ngà bà yên trì, Tăng chung vầy mi xế tù kinh, Loan tăng kỳ tăng phong gò hở mi mà, Mâu nì thiên xúc thiên khám châu xong ba nạp lươn. Phương biên năng yên lũng miêu nì trang xẹt, Bây hở bươn hân hủ á xẹt nghe hầu, Sati de ting wei kung man pung jan zhe gu, nu han la xiang song ba ling xiu miu han lum. Bu nei zheng wa nang ying fu pong se pong miat, gung nei kou zhi o la sa zhang jian xiang ying di yao. Nei zham lan rui mu su zhoi yu luat guai ku, bai pa au fu hum kang gup nang tu jep kang. Quay cả sâu phiang hơn luông nuôi là thì bố mi mau ni lý lẽm khẩn phương mi chờ giờ trả vần ni khẩn ná gan khám mu hơn thở ân là sang trăng song tắc chờ lươn nảy vừng non nấp non